0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
1: Du lytter til Radio Øst.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

sommer, præcis det sommer. Jeg flyttede heller hjem til mamma. I livet samba blei jeg alltid jumbo, mens de andre sier karamba. I Colombo med sin sambo er jeg mambo, hjem i kambo. Da gikk det som det gikk, da blei det politikk. Og programmet jeg studerte var alle skjønn musikk. Skal det bli noe grønt, det røde eller blå? Hva skal et stakkars barn av Harald Stammen lande på? Det blir det samme, precis det samme. Ja, bare mine tar blir framme. Det blir det samme, precis det samme. Men jeg tror jeg stemmer med mamma. Jeg kan jo ikke stemme på Anne, for det ikke særlig gøy på landet. Men båte fikk jeg på og dro på Bølgen Blå. Der møtte jeg han Oppsal med en skipper lue på. Da spurte jeg en å, for støkket skal nok gå på teater i høst, og hvilket av dem skal han se? Det blir det samme, precis det samme. Det samme dritten, alle sammen.

0: Radio Øst.
1: Og da vi klare for side 3 og en rekker, og gevinsten 200 kroner. Første tall ut nå 32. 3-2. Åtte. Tallet 8. Syv. Syv, fire. Åtte, seks. 66. 6-6. 20-2-0. 48-4-8. 33-3-3. 71-7-1. 35-3-5. 46-4-6.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.